Sådan der, en alternativ fødselsdagssang til sangeren og musikeren Søren Hus, som i dag fylder 51 år. Her var det altså House on Fire fra Jonah Blacksmith. Klokken er 20 minutter over 7, og nu skal vi lytte til Hoxha og den, der hedder Too Sweet. Godmorgen.

slip. Ringer om natten fik vi her fra Christoffer. Lige om lidt, så er klokken 8, og det betyder, at vi skal have en omgang radioavis her på P4. Op mod da skal vi lytte til One Republic her og deres Need Your Love.